jo, jeg tager for af. De tjæs drong, jeg fætter sit trinne, en bliver den af for. Der er ruet sandstorm, en bliver.